0: تاع صون ولا بردم دايدو يا ما سيدكن يا كوم تاكسي ديك يا بيان كي مسؤوليات تب تيغاندين كيين عندن ان ار بي اس عندن بولات دي شوف ياخشم سلا بوبتو ديدم شنداق اشلاني ناغي ديشني بلوالاي دب سورغان ايدم بوبتو ديدم قورغاي تاكسي چقس سيز مي خاقنين كي بيكادن بيكاب بولكواي كي قولخوتلوك كي اشتي قوزغلانماي ديك деп олды кысылып кирип элип бопту кыбаттым бопту мыштак кышланы нааг дийишни мен билип алай дедим деп унда тыллап акаратилген болсо шу сакчыханы барсыз мен тылды де акаратылды деп аштака анда мау өткөнүмө бир деген бул учурну бул аңлоочумуз бүгүн эни бир депто мау лянтайды токоп акыдыган бир кошунулар бар экен бул шаар ичиге маскенбайда бул токоп акыш bu tohuğu yakatkallar cuma bu şehir çık bu yantaya git çıkıp tohuğu baksanız kıran birse bek seher çıllaydı bu tohuğu çoğu yani birse bununki aç çıkırındalır bek sesik o tohuğu kepteliğe okşamaydı keptenin sel yakışarak kandı bu tohuğununki bek nime he açtak meğerlini pırtı paşada onun üstü bir kat olmayı nim kıldı o bu yantaya deri izledi onu baksanız tazı bombaydı o çoğu Onlar bize yok asınız bol taşlar. Diyantaydı toku ve kuat kalla olsa. Dep koyduğun gibimiz şu. Bu musa şu hocalık bölümü gidemsiz. Ya ahalle komiteti gidemsiz. Lagi mesul kadırla var o. Bir binağı bir adetle bir adet kadır mesul oldu. Şu kadırı dep. Ma mında mında kıkit pardı o. Ama üstündeki nesle aslı uçuşu diken. Onun diken bir yan tazlavatımız yeni şu vatı da tazlavatımız şu vatı da. Мыш лянтайды тоху бақсы болам болмам да сілім бір дәп ерің әгер бақсы болдыға шып қып қас мән бір мешәк бір бәшіні бір бәш тоху мешәк бір көпір мән бір бек баққа айдысыңыз оның екен шықып андын бір тарап қып берем еке аштақ қысын әмді қамдашмапты ой іші емін даса тарапла йолла раван ке деген ұшырын тор такси роз жана бәртіпті о ұшырыны қайтыру әтмісіңіз ешнімені білемі доқ ma bizni otishdi ha va oni uskunlarni almashtirish qiyitibdika buni yezib bavatmamsak yeni uqmaysiz dangasiz ma'qul rahmat lekin chumam shu yo'qib ketgandan keyin moyni yo'qib ketdi qo tezda asli kelib turmamsizlar deb so'rg'inlardan xo'sh oldiq turunka
1: sizlan qanday yaxshimi aqsu baynasi yo'l sirbasam aqsu baynasidan qozoq yo'lir qo'yishiavan havo klimati shundaq bek issiqda bugunlar ishib turgan saydo birinchi havo klimati qanaqroq bugun
0: yaxshi salqin obdan
1: baynabugun oftoblar
0: urumchi shunday yaxshi salqin Gülnar Hanım uçurunuz.
2: Şu yağmur yağmurunda ne kadar kamaktan bulur musun seni yağmurda? Bu yağmur durumçadan hiç yok gündüz yağmadan mı kaldı?
0: Keçisi yağıp gündüz yağmadan mı kaldı? Ötken gündüzüm yağdı o yağıp kala.

0: Yani şöyle yine devamlı Karabaksak ey kilo yobadaydı. Burun maşında radyo anlasam avazını yukurtu verlikini 8'de koysam mı yakış çıkarttı hazır 28 çıkarıp anlatım radyo avazını tadıştı öyle kütüphanemde ya başka mesele var mıydı dedi. Normal bizden mi yerdeki çıkıp atkan signalının avaz destibeli naydı normal alette. Takılıp atkan signalının yukarı tüven derecesi normal alette. Biz bir adamda asasen nazarat oruları, teknik oruları bunun gözü çıkıp atkan signalının yukarı tüvenliği kapalı atıkılı hem de radyonu bir tek şirpeyim.
1: Жанша Нарайны Чоң Базар атрапыга жайлашкан Доумаңдыки яңа үйлөр сатылышы башлады. 88 квадрат метрдан 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгат кылынды. Сөвгат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң Базар ишкен докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
2: Bir 107.4 Katna Sen'et Radyosu.